0: Mihai Durata. Stanția
1: Dă muzică.
0: Maia.
2: Burgas 103.9. Varna 96.4. Șumen 99.8 MHz.
0: Radio Maia. Feel the music.